0: היא מכינה לנו כל תחום, היא מכינה איזה משמנת מתוקה, חלב ווניל.
1: אז גם בטטה, גם שמנת מתוקה, גם ווניל, וואו, אוקיי, ואת בטח שזה טעים.